0: واو، كونوا بار روي، خمس شوكولاخ نهورش، خمس شوكولاخ نهورش، كونوا بار روي، واو، دوليان، دوليان، اسمع أما، دوليان، دوليان، اسمع أما.
1: Gwyt ti'n coch, dros y barth? Coch, gerach, coch, gerach, dros y nym.
0: Rwc, rwc, rwc, ga, rwc, rwc, rwc, ga. Coch, gw, beid ym eisiau cwl y las, cha feid yn grolwy. I ti ti ti'n coch siach mwyn i'n mysio dwi'n y bega, cwyd ym ylach ddega, mysio dwi'n y môra, bog yn mysio lora, mysio dwi'n y bag bydach, bydach, yn hiol, yn fwch, yn aad, yn gleif, gio, e gael sy'n gyfer hyn. And the thrushes. I a'n i'ch gil y fod y fig, hicach, hicach, cson, cson, cotinias, cotinias, jedinias.
2: Ca, ca, cothyn yma, sem y ddech, fi garach gorem.
0: Grwg. Grog, gos y fiwch sy'n y fach gos byl y fyneol. Grog, gos y fiwch sy'n y fach gos byl y fyneol.
3: F. Listen now to the letter F. Because in the next few fragments, the letter F will be featured. This is my fantastic flea circus, featuring the fabulous flea family, Freddy, Fats, Fanny, Filbert, and Floyd Flea.
4: Floyd has the flu.
3: Flu?
4: Mm-hmm, so Fats will fill in for Floyd.
3: Fine.
4: But make it fast, because Fats has a 5 o'clock flight to Finland.
3: Let's feature Fats first on the format, then. Fire away, Fats!
4: First, I fly the flag, then a flute fanfare, then I do a flying flip. Oh, I fractured my foot.
3: Now featuring Freddy and Fanny Flea firing the field cannon on Fort Fumter.
4: Freddy and Fanny are feuding and refuse to perform.
3: Find Filbert to fill in.
4: I'm Filbert.
3: Listen, Filbert, you follow Fats and fire on the fort.
4: Fine, fine. First, I put the flame to the fuse and...
3: Filbert, you fool.
4: Oh, fooey.
3: Anybody want to buy a used F?